0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Pozdrav za redare Jašćije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.

0: evra.
1: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
0: Vaše želje, na našim talasima.
3: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
4: Srećen rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: radio Vladimir Cip.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
3: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: traži.
1: Radio Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Primjerci radio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.
2: Juju!

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je samo sreća u životu prati, a njenim ukućanima srećno veselje, želi porodica Radučić iz Metlića.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, srećan 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestrićina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske.
2: U vaše zdravlje! Živeli! Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević, srećan 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske.
2: Kafansko. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, srećan 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, srećan 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestrićina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske.
2: U vaše zdravlje, živeli!

Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.
2: Srećen rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.
2: Kutin kutak.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan. Žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.
2: U vaše zdravlje! Živeli!
0: Srećen rođendan!

0: radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, srećan 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan. Žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.
2: Za vas svira orkestar Marka Ristivo.

0: radio Vladimir Cip.
1: Aleksandri Đurđević, sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom. Kafansko.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević je sređen 18. rođendan. Žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević, sređen 18. rođendan, žele sestra Vesna, zet Nemanja, sestrić Mateja, sestričina Dunja i prijatelji Goran, Goca i Vlada Lukić iz Rumske sa verenicom Milenom.
2: Kutin kutak,

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: srećan ti, srećan.
1: Vladimirci radio.
2: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimir Ciradio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećen 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Vladimir Cije radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca joj žele. Čiča Kokan, strina Maja, brat Ivan, deda Muja i baba Dragica Gavrilović iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo žele čiča Dragan, strina Sanja, sestra Dragana i brat Darko Gavrilović iz Metlića. Porodici Đurđević srećno veselje.
2: Kafansko. Uvijek.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Mijokusa. Muzika.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.

srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa ćerkicom Dunjom iz Miokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Mijokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa ćerkicom Dunjom iz Mijokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa ćerkicom Dunjom iz Mijokusa.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Mijokusa.

srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Mijokusa.

Srećno punoletstvo Aleksandri Đurđević iz Metlića i da je u životu samo sreća prati, a roditeljima srećno veselje, želi drugarica Kaća sa čerkicom Dunjom iz Miokusa.